0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

įsilaužimai išmanių įrenginių kameras dar neišėjo iš mados. Dar prieš kelis mėnesius Pietų Korėjoje sulaikyti 4 įtariamieji. Įsilaužė beveik 120 tūkstančių prie interneto prijungtų stebėjimo kamerų. Ar tikrai kamerų atakos, angliškai camfecting, yra tokios pavojingos ir ar verta klijuoti įrenginių kameras? Kamerų šiandien yra milijardai nuo išmanių į telefonų iki namų stebėjimo sistemų ir visos jos yra patrauklus taikinys kibernetiniams nusikaltėliams. Problema ta, kad didelė dalis žmonių vis dar nepakankamai kritiškai vertina kibernetinės grėsmes ir patys to nežinodami atveria prieigą prie įrenginių kamerų. Pasakoja Karolis Špiliauskas, išmanių sprendimo ekspertas. Pasak jo, kamerų užkrėtimas, camfecting, yra kibernetinės atakos, kurių metu programišiai nuotoliniu būdu užgrobė įrenginių kameras ir žmonėms to nežinant gali jas valdyti, įjungti, išjungti, pradėti jomis filmuoti ar fotografuoti. Toks įsilaužimas atliekamas įrenginių užkrečiant virusų arba prieigos paprasčiausiai paprašant per kenkėjiškas programėlės ar apgaulingas nuorodas. Viena dažniausių schemų – apgaulės programėlės, kurios atrodo patikimos ir atlieka realią funkciją, tačiau kartu prašo prieigos prie svarbių interneto funkcijų, įskaitant kamerą. Žmonės dažnai suteikia šiuos leidimus, net nesusimastydami, ar jie iš tiesų reikalingi. Aiškina Karolis Špiliauskas ir patarė įvertinti riziką, kai programėlė, kurios funkcija visiškai nesusijusi su fotografavimu ar vaizdo įrašymu, prašo prieigos prie įrenginio kameros. Telefono ar kompiuterio kamera dažniausiai nėra vienintelis taikinys. Programišius kur kas labiau domina jūsų įrenginėje esantis duomenis. Jei programišiai gauna prieigą prie telefono, jie paprastai siekia kur kas daugiau – mikrofono, nuotraukų galerijos kontaktų ar net prisijungimų prie įvairių paskyrų. Kamera tokiu atveju tampa tik viena iš priemonių informacijai rinkti. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota ne tik privatumo pažeidimams, bet ir šantažui, tapatybės vagystei ar finansiniams bei reputaciniams nusikaltimams. Pavyzdžiui, bandant perimti paskyras ar daryti spaudimą aukai, pabrėžia ekspertas. Pasirinkimo užklijuoti įrenginių kameras Karolis Špiliauskas vertina atsargiai. Tai apsaugo tik nuo vaizdo įrašų darimo. Fiziškai uždengta kamera negali fiksuoti vaizdo. Vis tik svarbu suprasti, kad tai tik papildomas saugumo sluoksnis, o ne pagrindinė įrenginio apsauga. Visada išlieka rizika, kad bus pasiekiamos ir kitos funkcijos, teigia ekspertas. Anot jo, kur kas didesnė reikšmė turi kasdieniai naršymo internete įpročiai ir bendras išmaniojo įrenginio saugumas. Svarbiausia reguliariai atnaujinti programinę įrangą, naudoti stiprius slaptažodžius, įjungti dviejų veiksnių autentifikaciją ir labai atsakingai vertinti, kokius leidimus suteikiame programėlėms. Taip pat reikėtų naudoti tik oficialiose programėlių parduotuvėse esančias programėlės, nediegti jų iš nežinomų puslapių ar gautų elektroninių laiškų. Akcentuoja išmaniojo.

išmanių įrenginių kameras dar neišėjo iš mados. Dar prieš kelis mėnesius Pietų Korėjoje sulaikyti 4 įtariamieji. Įsilaužė beveik 120 tūkstančių prie interneto prijungtų stebėjimo kamerų. Ar tikrai kamerų atakos, angliškai camfecting, yra tokios pavojingos ir ar verta klijuoti įrenginių kameras? Kamerų šiandien yra milijardai nuo išmanių į telefonų iki namų stebėjimo sistemų ir visos jos yra patrauklus taikinys kibernetiniams nusikaltėliams. Problema ta, kad didelė dalis žmonių vis dar nepakankamai kritiškai vertina kibernetinės grėsmes ir patys to nežinodami atveria prieigą prie įrenginių kamerų. Pasakoja Karolis Špiliauskas, išmanių sprendimo ekspertas. Pasak jo, kamerų užkrėtimas, camfecting, yra kibernetinės atakos, kurių metu programišiai nuotoliniu būdu užgrobė įrenginių kameras ir žmonėms to nežinant gali jas valdyti, įjungti, išjungti, pradėti jomis filmuoti ar fotografuoti. Toks įsilaužimas atliekamas įrenginį užkrečiant virusų arba prieigos paprasčiausiai paprašant per kenkėjiškas programėlės ar apgaulingas nuorodas. Viena dažniausių schemų – apgaulės programėlės, kurios atrodo patikimos ir atlieka realią funkciją, tačiau kartu prašo prieigos prie svarbių interneto funkcijų, įskaitant kamerą. Žmonės dažnai suteikia šiuos leidimus, net nesusimastydami, ar jie iš tiesų reikalingi. Aiškina Karolis Špiliauskas ir patarė įvertinti riziką, kai programėlė, kurios funkcija visiškai nesusijusi su fotografavimu ar vaizdu įrašymu, prašo prieigos prie įrenginio kameros. Telefono ar kompiuterio kamera dažniausiai nėra vienintelis taikinys. Programišius kur kas labiau domina jūsų įrenginėje esantis duomenis. Jei programišiai gauna prieigą prie telefono, jie paprastai siekia kur kas daugiau – mikrofono, nuotraukų galerijos kontaktų ar net prisijungimų prie įvairių paskyrų. Kamera tokiu atveju tampa tik viena iš priemonių informacijai rinkti. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota ne tik privatumo pažeidimams, bet ir šantažui, tapatybės vagystei ar finansiniams bei reputaciniams nusikaltimams. Pavyzdžiui, bandant perimti paskyras ar daryti spaudimą aukai, pabrėžė ekspertas. Pasirinkimo užklijuoti įrenginių kameras Karolis Špiliauskas vertina atsargiai. Tai apsaugo tik nuo vaizdo įrašų darimo. Fiziškai uždengta kamera negali fiksuoti vaizdo. Vis tik svarbu suprasti, kad tai tik papildomas saugumo sluoksnis, o ne pagrindinė įrenginio apsauga. Visada išlieka rizika, kad bus pasiekiamos ir kitos funkcijos, teigia ekspertas. Anot jo, kur kas didesnė reikšmė turi kasdieniai naršymo internete įpročiai ir bendras išmaniojo įrenginio saugumas. Svarbiausia – reguliariai atnaujinti programinę įrangą, naudoti stiprius slaptažodžius, įjungti dviejų veiksnių autentifikaciją ir labai atsakingai vertinti, kokius leidimus suteikiame programėlėms. Taip pat reikėtų naudoti tik oficialiose programėlių parduotuvėse esančias programėlės, nediegti jų iš nežinomų puslapių ar gautų elektroninių laiškų. Akcentuoja išmaniojo.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

išmanių įrenginių kameras dar neišėjo iš mados. Dar prieš kelis mėnesius Pietų Korėjoje sulaikyti 4 įtariamieji. Įsilaužė beveik 120 tūkstančių prie interneto prijungtų stebėjimo kamerų. Ar tikrai kamerų atakos, angliškai camfecting, yra tokios pavojingos ir ar verta klijuoti įrenginių kameras? Kamerų šiandien yra milijardai nuo išmanių į telefonų iki namų stebėjimo sistemų ir visos jos yra patrauklus taikinys kibernetiniams nusikaltėliams. Problema ta, kad didelė dalis žmonių vis dar nepakankamai kritiškai vertina kibernetinės grėsmes ir patys to nežinodami atveria prieigą prie įrenginių kamerų. Pasakoja Karolis Piliauskas, išmanių sprendimo ekspertas. Pasak jo, kamerų užkrėtimas, camfecting, yra kibernetinės atakos, kurių metu programišiai nuotoliniu būdu užgrobė įrenginių kameras ir žmonėms to nežinant gali jas valdyti, įjungti, išjungti, pradėti jomis filmuoti ar fotografuoti. Toks įsilaužimas atliekamas įrenginį užkrečiant virusų arba prieigos paprasčiausiai paprašant per kenkėjiškas programėlės ar apgaulingas nuorodas. Viena dažniausių schemų – apgaulės programėlės, kurios atrodo patikimos ir atlieka realią funkciją, tačiau kartu prašo prieigos prie svarbių interneto funkcijų, įskaitant kamerą. Žmonės dažnai suteikia šiuos leidimus, net nesusimastydami, ar jie iš tiesų reikalingi. Aiškina Karolis Špiliauskas ir patarė įvertinti riziką, kai programėlė, kurios funkcija visiškai nesusijusi su fotografavimu ar vaizdu įrašymu, prašo prieigos prie įrenginio kameros. Telefono ar kompiuterio kamera dažniausiai nėra vienintelis taikinys. Programišius kur kas labiau domina jūsų įrenginėje esantis duomenis. Jei programišiai gauna prieigą prie telefono, jie paprastai siekia kur kas daugiau – mikrofono, nuotraukų galerijos kontaktų ar net prisijungimų prie įvairių paskyrų. Kamera tokiu atveju tampa tik viena iš priemonių informacijai rinkti. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota ne tik privatumo pažeidimams, bet ir šantažui, tapatybės vagystei ar finansiniams bei reputaciniams nusikaltimams. Pavyzdžiui, bandant perimti paskyras ar daryti spaudimą aukai, pabrėžė ekspertas. Pasirinkimo užklijuoti įrenginių kameras Karolis Piliauskas vertina atsargiai. Tai apsaugo tik nuo vaizdo įrašų darimo. Fiziškai uždengta kamera negali fiksuoti vaizdo. Vis tik svarbu suprasti, kad tai tik papildomas saugumo sluoksnis, o ne pagrindinė įrenginio apsauga. Visada išlieka rizika, kad bus pasiekiamos ir kitos funkcijos, teigia ekspertas. Anot jo, kur kas didesnė reikšmė turi kasdieniai naršymo internete įpročiai ir bendras išmaniojo įrenginio saugumas. Svarbiausia – reguliariai atnaujinti programinę įrangą, naudoti stiprius slaptažodžius, įjungti dviejų veiksnių autentifikaciją ir labai atsakingai vertinti, kokius leidimus suteikiame programėlėms. Taip pat reikėtų naudoti tik oficialiose programėlių parduotuvėse esančias programėlės, nediegti jų iš nežinomų puslapių ar gautų elektroninių laiškų. Akcentuoja išmaniojo.

0: Music After Breakfast.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėjame galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelno. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedrius Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedrius Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stešinkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta patį savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija Laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos sklaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus, todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusiu. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezumė 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarymo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 metus trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Koviera, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portretos srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20 metų ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

Įsilaužimai išmanių įrenginių kameras dar neišėjo iš mados. Dar prieš kelis mėnesius Pietų Korėjoje sulaikyti 4 įtariamieji. Įsilaužė beveik 120 tūkstančių prie interneto prijungtų stebėjimo kamerų. Ar tikrai kamerų atakos, angliškai camfecting, yra tokios pavojingos ir ar verta klijuoti įrenginių kameras? Kamerų šiandien yra milijardai nuo išmanių į telefonų iki namų stebėjimo sistemų ir visos jos yra patrauklus taikinys kibernetiniams nusikaltėliams. Problema ta, kad didelė dalis žmonių vis dar nepakankamai kritiškai vertina kibernetinės grėsmės ir patys to nežinodami atveria prieigą prie įrenginių kamerų. Pasakoja Karolis Špiliauskas, išmanių sprendimų ekspertas. Pasak jo, kamerų užkrėtimas, camfecting, yra kibernetinės atakos, kurių metu programišiai nuotoliniu būdu užgrobė įrenginių kameras ir žmonėms to nežinant gali jas valdyti, įjungti, išjungti, pradėti jomis filmuoti ar fotografuoti. Toks įsilaužimas atliekamas įrenginių užkrečiant virusų arba prieigos paprasčiausiai paprašant per kenkėjiškas programėlės ar apgaulingas nuorodas. Viena dažniausių schemų – apgaulės programėlės, kurios atrodo patikimos ir atlieka realią funkciją, tačiau kartu prašo prieigos prie svarbių interneto funkcijų, įskaitant kamerą. Žmonės dažnai suteikia šiuos leidimus, net nesusimastydami, ar jie iš tiesų reikalingi. Aiškina Karolis Špiliauskas ir patarė įvertinti riziką, kai programėlė, kurios funkcija visiškai nesusijusi su fotografavimu ar vaizdo įrašymu, prašo prieigos prie įrenginio kameros. Telefono ar kompiuterio kamera dažniausiai nėra vienintelis taikinys. Programišius kur kas labiau domina jūsų įrenginėje esantis duomenis. Jei programišiai gauna prieigą prie telefono, jie paprastai siekia kur kas daugiau – mikrofono, nuotraukų galerijos kontaktų ar net prisijungimų prie įvairių paskyrų. Kamera tokiu atveju tampa tik viena iš priemonių informacijai rinkti. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota ne tik privatumo pažeidimams, bet ir šantažui, tapatybės vagystei ar finansiniams bei reputaciniams nusikaltimams. Pavyzdžiui, bandant perimti paskyras ar daryti spaudimą aukai, pabrėžia ekspertas. Pasirinkimo užklijuoti įrenginių kameras Karolis Špiliauskas vertina atsargiai. Tai apsaugo tik nuo vaizdo įrašų darimo. Fiziškai uždengta kamera negali fiksuoti vaizdo. Vis tik svarbu suprasti, kad tai tik papildomas saugumo sluoksnis, o ne pagrindinė įrenginio apsauga. Visada išlieka rizika, kad bus pasiekiamos ir kitos funkcijos, teigia ekspertas. Anot jo, kur kas didesnė reikšmė turi kasdieniai naršymo internete įpročiai ir bendras išmaniojo įrenginio saugumas. Svarbiausia – reguliariai atnaujinti programinę įrangą, naudoti stiprius slaptažodžius, įjungti dviejų veiksnių autentifikaciją ir labai atsakingai vertinti, kokius leidimus suteikiame programėlėms. Taip pat reikėtų naudoti tik oficialiose programėlių parduotuvėse esančias programėlės, nediegti jų iš nežinomų puslapių ar gautų elektroninių laiškų. Akcentuoja išmaniojo.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai Žemaitės gatvė 83 atidaryta fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santyki su gamta. Autorius urbografas pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: rūpešiai ir manipulacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti jai regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Vini kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas, būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūrė 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Vini, skirtas paminėti svarbią datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

režimai išmanių įrenginių kameras dar neišėjo iš mados. Dar prieš kelis mėnesius Pietų Korėjoje sulaikyti 4 įtariamieji. Įsilaužė beveik 120 tūkstančių prie interneto prijungtų stebėjimo kamerų. Ar tikrai kamerų atakos, angliškai camfecting, yra tokios pavojingos ir ar verta klijuoti įrenginių kameras? Kamerų šiandien yra milijardai nuo išmanių į telefonų iki namų stebėjimo sistemų ir visos jos yra patrauklus taikinys kibernetiniams nusikaltėliams. Problema ta, kad didelė dalis žmonių vis dar nepakankamai kritiškai vertina kibernetinės grėsmes ir patys to nežinodami atveria prieigą prie įrenginių kamerų. Pasakoja Karolis Špiliauskas, išmanių sprendimo ekspertas. Pasak jo, kamerų užkrėtimas, camfecting, yra kibernetinės atakos, kurių metu programišiai nuotoliniu būdu užgrobė įrenginių kameras ir žmonėms to nežinant gali jas valdyti, įjungti, išjungti, pradėti jomis filmuoti ar fotografuoti. Toks įsilaužimas atliekamas įrenginių užkrečiant virusų arba prieigos paprasčiausiai paprašant per kenkėjiškas programėlės ar apgaulingas nuorodas. Viena dažniausių schemų – apgaulės programėlės, kurios atrodo patikimos ir atlieka realią funkciją, tačiau kartu prašo prieigos prie svarbių interneto funkcijų, įskaitant kamerą. Žmonės dažnai suteikia šiuos leidimus, net nesusimastydami, ar jie iš tiesų reikalingi. Aiškina Karolis Špiliauskas ir patarė įvertinti riziką, kai programėlė, kurios funkcija visiškai nesusijusi su fotografavimu ar vaizdu įrašymu, prašo prieigos prie įrenginio kameros. Telefono ar kompiuterio kamera dažniausiai nėra vienintelis taikinys. Programišius kur kas labiau domina jūsų įrenginėje esantis duomenis. Jei programišiai gauna prieigą prie telefono, jie paprastai siekia kur kas daugiau – mikrofono, nuotraukų galerijos kontaktų ar net prisijungimų prie įvairių paskyrų. Kamera tokiu atveju tampa tik viena iš priemonių informacijai rinkti. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota ne tik privatumo pažeidimams, bet ir šantažui, tapatybės vagystei ar finansiniams bei reputaciniams nusikaltimams. Pavyzdžiui, bandant perimti paskyras ar daryti spaudimą aukai, pabrėžė ekspertas. Pasirinkimo užklijuoti įrenginių kameras Karolis Špiliauskas vertina atsargiai. Tai apsaugo tik nuo vaizdo įrašų darimo. Fiziškai uždengta kamera negali fiksuoti vaizdo. Vis tik svarbu suprasti, kad tai tik papildomas saugumo sluoksnis, o ne pagrindinė įrenginio apsauga. Visada išlieka rizika, kad bus pasiekiamos ir kitos funkcijos, teigia ekspertas. Anot jo, kur kas didesnė reikšmė turi kasdieniai naršymo internete įpročiai ir bendras išmaniojo įrenginio saugumas. Svarbiausia – reguliariai atnaujinti programinę įrangą, naudoti stiprius slaptažodžius, įjungti dviejų veiksnių autentifikaciją ir labai atsakingai vertinti, kokius leidimus suteikiame programėlėms. Taip pat reikėtų naudoti tik oficialiose programėlių parduotuvėse esančias programėlės, nediegti jų iš nežinomų puslapių ar gautų elektroninių laiškų. Akcentuoja išmaniojo.

0: Radio klubo žinios.
1: Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų savo namų aplinką vertina teigiamai, tačiau nemaža dalis joje vis dar nejaučia visaverčio komforto. Visgi tai gali paveikti tiek fizinę, tiek psichologinę savijautą. Specialistai pabrėžia, kad namai, jų atmosfera ir būklė daro kur kas didesnį įtaką emociniai būklei ir gyvenimo kokybei nei gali atrodyti. Spinter tyrimo apklausa atskleidė, kad tik 58% gyventojų yra patenkinti savo namų interjeru ir baldais. 11% iš jų yra labai patenkinti. 47% veikiau patenkinti. Tuo metu 16% respondentų nurodė esantis nepatenkinti, o dar 26% laikosi neutralios pozicijos. Šie duomenys rodo, kad beveik kas antras gyventojas savo namuose nesijaučia pakankamai gerai. Namai šiandien nebėra tik vieta pernakvoti. Jei trūksta komforto, tai veikia mūsų nuotaika, savijautą ir net sveikatą. Sako dizainerė Vilma Rusgailienė. Pasak jos, greitėjant kasdieniam tempui vis rečiau randant laiko sau, ypač svarbu pasirūpinti, kad namai būtų jaukus ir padėtų palaiduoti. Visgi komfortas namuose nepriklauso nuo vieno konkretaus sprendimo, jį kuria visuma. Apklausos duomenimis labiausiai savo namais yra patenkintas 18-25 metų jaunimas – 13,7% apklaustųjų. Mažiausiai namais džiaugiasi 46-55 metų respondentai – 6,4%, tai yra dvigubai mažiau. Tai nuo dizainerės atspindi besikeičiančius prioritetus. Jaunesniems svarbesnė yra kaina ir stilius, vyresniems patogumas ir praktiškumas. Kai atsiranda nuosavas būs, tas šeima didėja kokybės ir ilgamžiškumo poreikis. Daugiau dėmesio skiriama baldams, apšvietimui, detalėms, įžvalgomis dalyjasi Vilma Rusgailienė. Tyrimas atskleidžia ir akivaizdžią finansų įtaką. Aukščiausias pajamas daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų gaunančiųjų grupėje labai patenkintų namų aplinka yra 15%. Kai vidutinių pajamų segmente nuo 500 iki 700 eurų tik 8,5%. Tai natūralu, tačiau ir su ribotu biudžetu galima susikurti komfortišką aplinką, renkantis nebūtinai brangius, bet funkcionalius kokybiškus baldus, tuomet jie tarnauja ilgai ir dažnai būna perduodami iš kartos į kartą. Įprastai kokybiška sofa tarnauja nuo 5 iki 10 metų, spintos ir komodos neretai keičiamos tik kas 10 ar net 20 metų, pabrėžia interjero specialistė. Dizainerės teigimu svarbu, kad namų erdvė būtų patogi judėti, logiškai išdėstyta, o baldai ne tik gražus akiai, bet ir minkšti, patogus, ergonomiški. Svarbiausia namuose lova ir čiužinys, nes nuo miego priklauso ne tik mūsų savijauta, energija, bet ir imunitetas. Nemažiau svarbi yra sofa bei valgomoje erdvė, kur vyksta kasdienis gyvenimas. Jei kėdės nepatogios, tai greitai pajuntama ir prie stalo su šeima praleidžiama mažiau laiko, sako Vilma Rusgailienė. Psichologė Dovilė Maižvilaitė priduria, kad namai tiesiogiai veikia emocinę būseną. Gali tiek raminti, tiek išvarginti. Pavyzdžiui, žmogaus savijautą gali skirtis, kai po sunkios dienos grįžtama į tvarkingus namus ir kai į netvarką. Tvarka mažina kognityvinę apkrovą, kai viskas turi savo vietą, smegenims reikia apdoroti mažiau informacijos. Mažiau apkrauname save, o tai ramina nervų sistemą. Dėl to dabar populiarios įvairios organizavimo sistemos namuose – dėžutės, aiškus daiktų išdėstymas, pabrėžė ji. Anot psichologės mes net nesuvokdami nuolat skaitome aplinką per pojūčius – baldų minkštumą, patalynę švarumą, kvapus, garsus, dekoracijas, apšvietimą. Todėl, pasak jos, populiarėja dopamininis dekoravimas, kai namai kuriami iš džiaugsmą keliančių asmeniškai svarbių daiktų, kuriančių savitumo jausmą. Nors dalis gyventojų vis dar linkia į namų aplinką investuoti minimaliai, ekspertai sutaria. Komfortas nėra prabanga, o kasdienės savijautos pagrindas.
0: Radio klubo žinios.
2: Music Dialogue.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų savo namų aplinką vertina teigiamai, tačiau nemaža dalis joje vis dar nejaučia visaverčio komforto. Visgi tai gali paveikti tiek fizinę, tiek psichologinę savijautą. Specialistai pabrėžia, kad namai, jų atmosfera ir būklė daro kur kas didesnį įtaką emociniai būklei ir gyvenimo kokybei nei gali atrodyti. Spinter tyrimo apklausa atskleidė, kad tik 58% gyventojų yra patenkinti savo namų interjeru ir baldais. 11% iš jų yra labai patenkinti. 47% veikiau patenkinti. Tuo metu 16% respondentų nurodė esantis nepatenkinti, o dar 26% laikosi neutralios pozicijos. Šie duomenys rodo, kad beveik kas antras gyventojas savo namuose nesijaučia pakankamai gerai. Namai šiandien nebėra tik vieta pernakvoti. Jei trūksta komforto, tai veikia mūsų nuotaiką, savijautą ir net sveikatą. Sako dizainerė Vilma Rusgailienė. Pasak jos, greitėjant kasdieniam tempui vis rečiau randant laiko sau, ypač svarbu pasirūpinti, kad namai būtų jaukus ir padėtų atsipalaiduoti. Visgi komfortas namuose nepriklauso nuo vieno konkretaus sprendimo, jį kuria visuma. Apklausos duomenimis labiausiai savo namais yra patenkintas 18-25 metų jaunimas – 13,7% apklaustųjų. Mažiausiai namais džiaugiasi 46-55 metų respondentai – 6,4%, tai yra dvigubai mažiau. Tai nuo dizainerės atspindi besikeičiančius prioritetus. Jaunesniems svarbesnė yra kaina ir stilius, vyresniems patogumas ir praktiškumas. Kai atsiranda nuosavas būstas, šeima didėja kokybės ir ilgamžiškumo poreikis. Daugiau dėmesio skiriama baldams, apšvietimui, detalėms, įžvalgomis dalyjasi Vilma Rusgailienė. Tyrimas atskleidžia ir akivaizdžią finansų įtaką. Aukščiausias pajamas daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų gaunančiųjų grupėje labai patenkintų namų aplinka yra 15%. Kai vidutinių pajamų segmente nuo 500 iki 700 eurų tik 8,5%. Tai natūralu, tačiau ir su ribotu biudžetu galima susikurti komfortišką aplinką renkantis nebūtinai brangius, bet funkcionalius kokybiškus baldus, tuomet jie tarnauja ilgai ir dažnai būna perduodami iš kartos į kartą. Įprastai kokybiška sofa tarnauja nuo 5 iki 10 metų, spintos ir komodos neretai keičiamos tik kas 10 ar net 20 metų, pabrėžia interjero specialistė. Dizainerės teigimu svarbu, kad namų erdvė būtų patogi judėti, logiškai išdėstyta, o baldai ne tik gražus akiai, bet ir minkšti, patogus, ergonomiški. Svarbiausia namuose lova ir čiužinys, nes nuo miego priklauso ne tik mūsų savijauta, energija, bet ir imunitetas. Nemažiau svarbi yra sofa bei valgomoje erdvė, kur vyksta kasdienis gyvenimas. Jei kėdės nepatogios, tai greitai pajuntama ir prie stalo su šeima praleidžiama mažiau laiko, sako Vilma Rusgailienė. Psichologė Dovilė Maižvilaitė priduria, kad namai tiesiogiai veikia emocinę būseną. Gali tiek raminti, tiek išvarginti. Pavyzdžiui, žmogaus savijauta gali skirtis, kai po sunkios dienos grįžtama į tvarkingus namus ir kai į netvarką. Tvarka mažina kognityvinę apkrovą, kai viskas turi savo vietą, smegenims reikia apdoroti mažiau informacijos. Mažiau apkrauname save, o tai ramina nervų sistemą. Dėl to dabar populiarios įvairios organizavimo sistemos namuose – dėžutės, aiškus daiktų išdėstymas, pabrėžė ji. Anot psichologės mes net nesuvokdami nuolat skaitome aplinką per pojūčius – baldų minkštumą, patalynę švarumą, kvapus, garsus, dekoracijas, apšvietimą. Todėl, pasak jos, populiarėja dopamininis dekoravimas, kai namai kuriami iš džiaugsmą keliančių asmeniškai svarbių daiktų, kuriančių savitumo jausmą. Nors dalis gyventojų vis dar linkia į namų aplinką investuoti minimaliai, ekspertai sutaria. Komfortas nėra prabanga, o kasdienės savijautos pagrindas.
0: Radio klubo žinios.

0: Cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like drink bleach and die and why are you still alive? In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės Radio Klubo.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėme galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos fotografijos nuopelno. Todėl šioje parodoje bus daug anksti mus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedriaus Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą, papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stešinkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta pati savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija Laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos klaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezumė 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus, todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezumė 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tonkutė atidarimo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 mečius trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančias šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovieras, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia temai susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20-mečių ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų savo namų aplinką vertina teigiamai, tačiau nemaža dalis joje vis dar nejaučia visaverčio komforto. Visgi tai gali paveikti tiek fizinę, tiek psichologinę savijautą. Specialistė pabrėžia, kad namai, jų atmosfera ir būklė daro kur kas didesnį įtaką emociniai būklei ir gyvenimo kokybei nei gali atrodyti. Spinter tyrimo apklausa atskleidė, kad tik 58% gyventojų yra patenkinti savo namų interjeru ir baldais. 11% iš jų yra labai patenkinti. 47% veikiau patenkinti. Tuo metu 16% respondentų nurodė esantis nepatenkinti, o dar 26% laikosi neutralios pozicijos. Šie duomenys rodo, kad beveik kas antras gyventojas savo namuose nesijaučia pakankamai gerai. Namai šiandien nebėra tik vieta pernakvoti. Jei trūksta komforto, tai veikia mūsų nuotaiką, savijautą ir net sveikatą. Sako dizainerė Vilma Rusgailienė. Pasak jos, greitėjant kasdieniam tempui vis rečiau randant laiko sau, ypač svarbu pasirūpinti, kad namai būtų jaukus ir padėtų atsipalaiduoti. Visgi komfortas namuose nepriklauso nuo vieno konkretaus sprendimo, jį kuria visuma. Apklausos duomenimis labiausiai savo namais yra patenkintas 18-25 metų jaunimas – 13,7% apklaustųjų. Mažiausiai namais džiaugiasi 46-55 metų respondentai – 6,4%, tai yra dvigubai mažiau. Tai nuo dizainerės atspindi besikeičiančius prioritetus. Jaunesniems svarbesnė yra kaina ir stilius, vyresniems patogumas ir praktiškumas. Kai atsiranda nuosavas būs šeima, didėja kokybės ir ilgamžiškumo poreikis. Daugiau dėmesio skiriama baldams, apšvietimui, detalėms, įžvalgomis dalyjasi Vilma Rusgailienė. Tyrimas atskleidžia ir akivaizdžią finansų įtaką. Aukščiausias pajamas daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų gaunančiųjų grupėje labai patenkintų namų aplinka yra 15%. Kai vidutinių pajamų segmente nuo 500 iki 700 eurų tik 8,5%. Tai natūralu, tačiau ir su ribotu biudžetu galima susikurti komfortišką aplinką, renkantis nebūtinai brangius, bet funkcionalius kokybiškus baldus. Tuomet jie tarnauja ilgai ir dažnai būna perduodami iš kartos į kartą. Įprastai kokybiška sofa tarnauja nuo 5 iki 10 metų. Spintos ir komodos neretai keičiamos tik kas 10 ar net 20 metų, pabrėžia interjero specialistė. Dizainerės teigimu svarbu, kad namų erdvė būtų patogi judėti, logiškai išdėstyta, o baldai ne tik gražūs akiai, bet ir minkšti, patogūs, ergonomiški. Svarbiausia namuose lova ir čiužinys, nes nuo miego priklauso ne tik mūsų savijauta, energija, bet ir imunitetas. Nemažiau svarbi yra sofa bei valgomoje erdvė, kur vyksta kasdienis gyvenimas. Jei kėdės nepatogios, tai greitai pajuntama ir prie stalo su šeima praleidžiama mažiau laiko, sako Vilma Rusgailienė. Psichologė Dovilė Maižvilaitė priduria, kad namai tiesiogiai veikia emocinę būseną. Gali tiek raminti, tiek išvarginti. Pavyzdžiui, žmogaus savijauta gali skirtis, kai po sunkios dienos grįžtama į tvarkingus namus ir kai į netvarką. Tvarka mažina kognityvinę apkrovą, kai viskas turi savo vietą, smegenims reikia apdoroti mažiau informacijos. Mažiau apkrauname save, o tai ramina nervų sistemą. Dėl to dabar populiarios įvairios organizavimo sistemos namuose – dėžutės, aiškus daiktų išdėstymas, pabrėžė ji. Anot psichologės mes net nesuvokdami nuolat skaitome aplinką per pojūčius – baldų minkštumą, patalynę švarumą, kvapus, garsus, dekoracijas, apšvietimą. Todėl pasak jos populiarėja dopamininis dekoravimas, kai namai kuriami iš džiaugsmą keliančių asmeniškai svarbių daiktų, kuriančių savitumo jausmą. Nors dalis gyventojų vis dar linkia į namų aplinką investuoti minimaliai, ekspertai sutaria. Komfortas nėra prabanga, o kasdienės savijautos pagrindas.
0: Radio klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai Žemaitės gatvė 83 atidaryta fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santyki su gamta. Autorius – urbografas, pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 val. Dviejų dalių drama Molės Viniai, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokytumėsi įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Viniai skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipulacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti jai regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Viniai kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūrė 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Viniai, skirtas paminėti svarbią datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų savo namų aplinką vertina teigiamai, tačiau nemaža dalis joje vis dar nejaučia visaverčio komforto. Visgi tai gali paveikti tiek fizinę, tiek psichologinę savijautą. Specialistai pabrėžia, kad namai, jų atmosfera ir būklė daro kur kas didesnį įtaką emociniai būklei ir gyvenimo kokybei nei gali atrodyti. Spinter tyrimo apklausa atskleidė, kad tik 58% gyventojų yra patenkinti savo namų interjeru ir baldais. 11% iš jų yra labai patenkinti. 47% veikiau patenkinti. Tuo metu 16% respondentų nurodė esantis nepatenkinti, o dar 26% laikosi neutralios pozicijos. Šie duomenys rodo, kad beveik kas antras gyventojas savo namuose nesijaučia pakankamai gerai. Namai šiandien nebėra tik vieta pernakvoti. Jei trūksta komforto, tai veikia mūsų nuotaiką, savijautą ir nesveikatą. Sako dizainerė Vilma Rusgailienė. Pasak jos, greitėjant kasdieniam tempui vis rečiau randant laiko sau, ypač svarbu pasirūpinti, kad namai būtų jaukus ir padėtų atsipalaiduoti. Visgi komfortas namuose nepriklauso nuo vieno konkretaus sprendimo, jį kuria visuma. Apklausos duomenimis labiausiai savo namais yra patenkintas 18-25 metų jaunimas – 13,7% apklaustųjų. Mažiausiai namais džiaugiasi 46-55 metų respondentai – 6,4%, tai yra dvigubai mažiau. Tai nuo dizainerės atspindi besikeičiančius prioritetus. Jaunesniems svarbesnė yra kaina ir stilius, vyresniems patogumas ir praktiškumas. Kai atsiranda nuosavas būstas šeima, didėja kokybės ir ilgamžiškumo poreikis. Daugiau dėmesio skiriama baldams, apšvietimui, detalėms, įžvalgomis dalyjasi Vilma Rusgailienė. Tyrimas atskleidžia ir akivaizdžią finansų įtaką. Aukščiausias pajamas daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų gaunančiųjų grupėje labai patenkintų namų aplinka yra 15%. Kai vidutinių pajamų segmente nuo 500 iki 700 eurų tik 8,5%. Tai natūralu, tačiau ir su ribotu biudžetu galima susikurti komfortišką aplinką, renkantis nebūtinai brangius, bet funkcionalius kokybiškus baldus. Tuomet jie tarnauja ilgai ir dažnai būna perduodami iš kartos į kartą. Įprastai kokybiška sofa tarnauja nuo 5 iki 10 metų, spintos ir komodos neretai keičiamos tik kas 10 ar net 20 metų, pabrėžia interjero specialistė. Dizainerės teigimu svarbu, kad namų erdvė būtų patogi judėti, logiškai išdėstyta, o baldai ne tik gražų sakė, bet ir minkšti, patogus, ergonomiški. Svarbiausia namuose lova ir čiužinys, nes nuo miego priklauso ne tik mūsų savijauta, energija, bet ir imunitetas. Nemažiau svarbi yra sofa bei valgomoje erdvė, kur vyksta kasdienis gyvenimas. Jei kėdės nepatogios, tai greitai pajuntama ir prie stalo su šeima praleidžiama mažiau laiko, sako Vilma Rusgailienė. Psichologė Dovilė Maižvilaitė priduria, kad namai tiesiogiai veikia emocinę būseną. Gali tiek raminti, tiek išvarginti. Pavyzdžiui, žmogaus savijauta gali skirtis, kai po sunkios dienos grįžtama į tvarkingus namus ir kai į netvarką. Tvarka mažina kognityvinę apkrovą, kai viskas turi savo vietą, smegenims reikia apdoroti mažiau informacijos. Mažiau apkrauname save, o tai ramina nervų sistemą. Dėl to dabar populiarios įvairios organizavimo sistemos namuose – dėžutės, aiškus daiktų išdėstymas, pabrėžė ji. Anot psichologės mes net nesuvokdami nuolat skaitome aplinką per pojūčius – baldų minkštumą, patalynę švarumą, kvapus, garsus, dekoracijas, apšvietimą. Todėl pasak jos populiarėja dopamininis dekoravimas, kai namai kuriami iš džiaugsmą keliančių asmeniškai svarbių daiktų, kuriančių savitumo jausmą. Nors dalis gyventojų vis dar linkia į namų aplinką investuoti minimaliai, ekspertai sutaria. Komfortas nėra prabanga, o kasdienės savijautos pagrindas.
0: Radio klubo žinios.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų savo namų aplinką vertina teigiamai, tačiau nemaža dalis joje vis dar nejaučia visaverčio komforto. Visgi tai gali paveikti tiek fizinę, tiek psichologinę savijautą. Specialistai pabrėžia, kad namai, jų atmosfera ir būklė daro kur kas didesnį įtaką emociniai būklei ir gyvenimo kokybei nei gali atrodyti. Spinter tyrimo apklausa atskleidė, kad tik 58% gyventojų yra patenkinti savo namų interjeru ir baldais. 11% iš jų yra labai patenkinti. 47% veikiau patenkinti. Tuo metu 16% respondentų nurodė esantis nepatenkinti, o dar 26% laikosi neutralios pozicijos. Šie duomenys rodo, kad beveik kas antras gyventojas savo namuose nesijaučia pakankamai gerai. Namai šiandien nebėra tik vieta pernakvoti. Jei trūksta komforto, tai veikia mūsų nuotaiką, savijautą ir net sveikatą. Sako dizainerė Vilma Rusgailienė. Pasak jos, greitėjant kasdieniam tempui vis rečiau randant laiko sau, ypač svarbu pasirūpinti, kad namai būtų jaukus ir padėtų atsipalaiduoti. Visgi komfortas namuose nepriklauso nuo vieno konkretaus sprendimo, jį kuria visuma. Apklausos duomenimis labiausiai savo namais yra patenkintas 18-25 metų jaunimas – 13,7% apklaustųjų. Mažiausiai namais džiaugiasi 46-55 metų respondentai – 6,4%, tai yra dvigubai mažiau. Tai nuo dizainerės atspindi besikeičiančius prioritetus. Jaunesniems svarbesnė yra kaina ir stilius, vyresniems patogumas ir praktiškumas. Kai atsiranda nuosavas būtų, būstas šeima, didėja kokybės ir ilgamžiškumo poreikis. Daugiau dėmesio skiriama baldams, apšvietimui, detalėms, įžvalgomis dalyjasi Vilma Rusgailienė. Tyrimas atskleidžia ir akivaizdžią finansų įtaką. Aukščiausias pajamas daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų gaunančiųjų grupėje labai patenkintų namų aplinka yra 15%. Kai vidutinių pajamų segmente nuo 500 iki 700 eurų tik 8,5%. Tai natūralu, tačiau ir su ribotu biudžetu galima susikurti komfortišką aplinką, renkantis nebūtinai brangius, bet funkcionalius kokybiškus baldus. Tuomet jie tarnauja ilgai ir dažnai būna perduodami iš kartos į kartą. Įprastai kokybiška sofa tarnauja nuo 5 iki 10 metų. Spintos ir komodos neretai keičiamos tik kas 10 ar net 20 metų, pabrėžė interjero specialistė. Dizainerės teigimu svarbu, kad namų erdvė būtų patogi judėti, logiškai išdėstyta, o baldai ne tik gražūs akiai, bet ir minkšti, patogūs, ergonomiški. Svarbiausia namuose lova ir čiužinys, nes nuo miego priklauso ne tik mūsų savijauta, energija, bet ir imunitetas. Nemažiau svarbi yra sofa bei valgomoje erdvė, kur vyksta kasdienis gyvenimas. Jei kėdės nepatogios, tai greitai pajuntama ir prie stalo su šeima praleidžiama mažiau laiko, sako Vilma Rusgailienė. Psichologė Dovilė Maižvilaitė priduria, kad namai tiesiogiai veikia emocinę būseną. Gali tiek raminti, tiek išvarginti. Pavyzdžiui, žmogaus savijauta gali skirtis, kaip po sunkios dienos grįžtama į tvarkingus namus ir kai į netvarką. Tvarka mažina kognityvinę apkrovą, kai viskas turi savo vietą, smegenims reikia apdoroti mažiau informacijos. Mažiau apkrauname save, o tai ramina nervų sistemą. Dėl to dabar populiarios įvairios organizavimo sistemos namuose – dėžutės, aiškus daiktų išdėstymas, pabrėžė ji. Psichologės mes net nesuvokdami nuolat skaitome aplinką per pojūčius. Baldų minkštumą, patalynę švarumą, kvapus, garsus, dekoracijas, apšvietimą. Todėl pasak jos populiarėja dopamininis dekoravimas, kai namai kuriami iš džiaugsmą keliančių asmeniškai svarbių daiktų, kuriančių savitumo jausmą. Nors dalis gyventojų vis dar linkia į namų aplinką investuoti minimaliai, ekspertai sutaria. Komfortas nėra prabanga, o kasdienės savijautos pagrindas.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų savo namų aplinką vertina teigiamai, tačiau nemaža dalis joje vis dar nejaučia visaverčio komforto. Visgi tai gali paveikti tiek fizinę, tiek psichologinę savijautą. Specialistai pabrėžia, kad namai, jų atmosfera ir būklė daro kur kas didesnį įtaką emociniai būklei ir gyvenimo kokybei nei gali atrodyti. Spinter tyrimo apklausa atskleidė, kad tik 58% gyventojų yra patenkinti savo namų interjeru ir baldais. 11% iš jų yra labai patenkinti. 47% veikiau patenkinti. Tuo metu 16% respondentų nurodė esantis nepatenkinti, o dar 26% laikosi neutralios pozicijos. Šie duomenys rodo, kad beveik kas antras gyventojas savo namuose nesijaučia pakankamai gerai. Namai šiandien nebėra tik vieta pernakvoti. Jei trūksta komforto, tai veikia mūsų nuotaiką, savijautą ir net sveikatą. Sako dizainerė Vilma Rusgailienė. Pasak jos, greitėjant kasdieniam tempui vis rečiau randant laiko sau, ypač svarbu pasirūpinti, kad namai būtų jaukus ir padėtų atsipalaiduoti. Visgi komfortas namuose nepriklauso nuo vieno konkretaus sprendimo, jį kuria visuma. Apklausos duomenimis labiausiai savo namais yra patenkintas 18-25 metų jaunimas – 13,7% apklaustųjų. Mažiausiai namais džiaugiasi 46-55 metų respondentai – 6,4%, tai yra dvigubai mažiau. Tai nuo dizainerės atspindi besikeičiančius prioritetus. Jaunesniems svarbesnė yra kaina ir stilius, vyresniems patogumas ir praktiškumas. Kai atsiranda nuosavas būtų, būstas šeima, didėja kokybės ir ilgamžiškumo poreikis. Daugiau dėmesio skiriama baldams, apšvietimui, detalėms, įžvalgomis dalyjasi Vilma Rusgailienė. Tyrimas atskleidžia ir akivaizdžią finansų įtaką. Aukščiausias pajamas daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų gaunančiųjų grupėje labai patenkintų namų aplinka yra 15%. Kai vidutinių pajamų segmente nuo 500 iki 700 eurų tik 8,5%. Tai natūralu, tačiau ir su ribotu biudžetu galima susikurti komfortišką aplinką, renkantis nebūtinai brangius, bet funkcionalius kokybiškus baldus. Tuomet jie tarnauja ilgai ir dažnai būna perduodami iš kartos į kartą. Įprastai kokybiška sofa tarnauja nuo 5 iki 10 metų. Spintos ir komodos neretai keičiamos tik kas 10 ar net 20 metų, pabrėžė interjero specialistė. Dizainerės teigimu svarbu, kad namų erdvė būtų patogi judėti, logiškai išdėstyta, o baldai ne tik gražūs akiai, bet ir minkšti, patogūs, ergonomiški. Svarbiausia namuose lova ir čiužinys, nes nuo miego priklauso ne tik mūsų savijauta, energija, bet ir imunitetas. Nemažiau svarbi yra sofa bei valgomoje erdvė, kur vyksta kasdienis gyvenimas. Jei kėdės nepatogios, tai greitai pajuntama ir prie stalo su šeima praleidžiama mažiau laiko, sako Vilma Rusgailienė. Psichologė Dovilė Maižvilaitė priduria, kad namai tiesiogiai veikia emocinę būseną. Gali tiek raminti, tiek išvarginti. Pavyzdžiui, žmogaus savijauta gali skirtis, kai po sunkios dienos grįžtama į tvarkingus namus ir kai į netvarką. Tvarka mažina kognityvinę apkrovą, kai viskas turi savo vietą, smegenims reikia apdoroti mažiau informacijos. Mažiau apkrauname save, o tai ramina nervų sistemą. Dėl to dabar populiarios įvairios organizavimo sistemos namuose – dėžutės, aiškus daiktų išdėstymas, pabrėžė ji. Anot psichologės mes net nesuvokdami nuolat skaitome aplinką per pojūčius. Baldų minkštumą, patalynę švarumą, kvapus, garsus, dekoracijas, apšvietimą. Todėl pasak jos populiarėja dopamininis dekoravimas, kai namai kuriami iš džiaugsmą keliančių asmeniškai svarbių daiktų, kuriančių savitumo jausmą. Nors dalis gyventojų vis dar linkia į namų aplinką investuoti minimaliai, ekspertai sutaria. Komfortas nėra prabanga, o kasdienės savijautos pagrindas.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.